Stigli smo i do posljednjeg večerašnjeg dijela diplomacija i ovog druženja iza ponoći pa do sitnih jutarnjih sati. Ja mislim da je to onaj koji je Sandro čekao. Završili smo sa izbrejkanim i izlomljenim. Razlog zašto se javljam u eter, neuobičajeno za ove sitne sate, jer sam dobio jedan video nedavno. Kod debelih i jakih slavi se čerin 18. rođendan, to je stvarno velika stvar. E da, sad je svoj čovjek. I vidim da naš Jure snima nešto. Poslušao sam i svidjelo mi se, dakle, čini mi se da je ovo i najava za nešto što nam slijedi u narednoj ili jednoj od narednih emisija. Drago mi je da se zabavljate, evo. I nama je dobro.

0: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Radio Maestral 954. Pa niste valjda?
1: Niste ni prijeli.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

što se događa, ljudi što se ovo događa, na ulicama poveti, a u nas...

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Kod kupnje odabranog vrtnog namještaja u poslovnicama izvucite do dodatnih 50% popusta na asortiman već snižen do 50%. Udobni setovi kreveta i madraca čekaju s popustima do 55%. Samo od četvrtka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr. Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja prava hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
2: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
1: 3 dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
3: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
1: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.

954 FM. Hit tjedna. Kombinezon mi je kopčasti, šarav, cigero, kasti.

0: poštovana publiko.
1: Sa predstavom koju voli publika više od 40 godina, legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković ili ti Emilija Popović iz kultne serije Bolji život gostuje 9. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.
0: Igramo za vas ženske razgovore. Dođite da se smejemo zajedno. Čekamo vas.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije. Tražiš savršen plan za praznik rada od 1. do 3. svibnja Pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
1: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
0: Tri dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
2: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock'n'Grill Fest od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Hoću kune, hoću eure, hoću kune, hoću eure.
1: Slušam Radio Metral dok rješavam križeljku.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Kod kupnje odobranog vrtnog namještaja u poslovnicama izvucite do dodatnih 50% popusta na asortiman već snižen do 50%. Udobni setovi kreveta i madraca čekaju s popustima do 55%. Samo od četvrtka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
3: 954 FM.

0: tri dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
1: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock and Grill Fest od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: 95.4.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Sto!
3: Sto!
2: Sto!
3: Sto!
1: The best radio in town.
2: Pa to, tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Zato.
4: You having a good time?
2: Ritmo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: To.

0: Povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

moj ranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.

0: Povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
0: Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
3: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
0: Tri dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
4: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.

blev pepp liksom. Ah yeah. Fam Sam, what up? Rapper KZ.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Poštovana publiko,
2: sa predstavom koju voli publika više od 40 godina, legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković ili ti Emilija Popović iz kultne serije Bolji život gostuje 9. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.
1: Igramo za vas ženske razgovore. Dođite da se smijemo zajedno. Čekamo vas.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: slušam Radio Menstrual više nego muža.
1: Yeah.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: 95.4.

0: Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
1: A nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
0: Tri dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
2: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatno.
3: 954 FM.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

dakle, capo di tutti i capi.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Lov si na lajkove, srijedom u 21 sat.
1: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: tražiš savršen plan za praznik rada, od 1. do 3. svibnja pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
1: A nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvoriti.
0: Tri dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
2: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.

čekamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pulo, slušaš Pip Hop. Sretan svima 1. maj, nadam se da ječa vapa i prijatelja oko logorske vatrice, ali da nije, bože moj, sve to za ljude, bitno da se sluša Pip Hop. Danas ne slušamo niti album, niti jednog izvođača, već se baziramo na produkcijskoj kući Top Dog Entertainment, poznati kao TDE i njenim najpoznatijim facama. Kao što možda dosta vas već zna, TDE je label koji se sastoji od Schoolboy Q-a, J-Rocka, Isaiah Rashada, Absola, SZA, veliki dio njegove karijere i Kendricka, uz neke ostale koje nećemo prolaziti danas. Također, svi ovi izvođači izuzev SZA i Isaiah Rashada su nekad činili Black Hippie kolektiv, što će nam biti bitno kasnije. Osnovan 2004. u Los Angelesu s Anthony Top Dog Tiffitom na čelu, TDE je godinama rastao ispod radara prije nego što je postao jedna od ključnih sila modernog hip-hopa. Njihov pristup bio je suprotan industrijskom tempu, manje izdanja, više kontrole i gotovo opsesivna posvećenost kvaliteti. Ekipa rađe ne bi izbacila pjesmu nego da su njome nezadovoljni, ali da radi brojke. Zato se upravo TDE ne može razumjeti kroz čartove ili datume, nego kroz priču ljudi koji čine tu obitelj. Prva slika te priče dolazi upravo i od čovjeka kojeg je Top Dog prvog i sajnao, sugrađana J-Rocka, predstavnika Watsa u Kaliforniji. Rođen je odrastao u Watsu, njegov rani uspjeh postavio je temelje za cijeli label. Njegove pjesme često balansiraju između odanosti zajednici, ali i svijesti o cijeni tog života, a J cijeloj Black Hippie ekipi u početku služi kao ogromni uzor i inspiracija. Kendrick ga prati po turnejama, The Game i West Coast ga priznaju kao nadolazeću silu, a Jay klizi po bitovima ko ja u Prime-u. U prvom bloku večeras dakle postavljamo temelje sounda, stila i TDE-a, iako ćemo biti fokusirani na J-Rocka, nemojte se čuditi ako čujete cijeli Black Hippie ansambla, ipak želim stvoriti taj TDE family feel. A pjesme koje nas prve časte danas su J-Rocks, Code Red, 90059, Who Gon' Love It, Vice City i The Bloodiest.
2: Code Red, Code Red, Code Red.

0: just might. God. God.
1: Hey, K-Dot.
2: Yeah, yeah.
1: Can we get it high?

0: Nastavljamo gradnju priče kroz Coolboy Q-a. Također glas ulice poput J-Rocka, no uskroz drugčijem stilu, gdje Jay više propovjeda, Q je nekako i karizmatičan i mračan u isto vrijeme i više igra na energiju ulice nego na njeno razumijevanje. Ono što je još bitnije zapravo je da dolazi iz South Centrala, ne iz Watsa, kao Top Dog i J-Rock. Jay i Q su bili Crips and Bloods affiliates i upravo te različite pozadine imaju veliku utjecaj na to kako label želi sebe predstaviti široj publici. Unifikacija ratnih zona kroz umjetnost i repčugu. Q je kao i Absol signo za TD i malo kasnije nego Jay ili Kendrick, negdje 2009. No radili su s labelom i prije toga već negdje oko 2006. Te se grupa Black Hippie stvorila malo prije nego je Q napokon potpisao za label. A evo i što Q nosi u ovoj priči svojom pojavom. Slušamo Num Num Juice, Dangerous, Tookie Nose 2, Crash i Colored Greens.
1: Two-door coupe, hopping out like Jack in the Box. Nigga, I'm gon' shoot if this 30's.

Stižemo tako i do Ab Solo, Solo, Huey New Dan i tako dalje. Jedan od repera koje ne slušam baš puno intenzivno, ali i dalje poštujem kao jednog od jačih na majku, jedna od ključnih figura TDE labela kao i ostali članovi Black Hippie kolektiva, Jay postavlja temelje, Q je ulica, mrak je energija, Kendrick je globalna vizija, a Solo je filozofija i identitet. Kendrick ga naziva Wizardish Geniusom, a i više puta je rekao da mu je Ab Solo jedini koji mu može stepat lirički. Obožavam njihov connection, u ranijim danima su često i radili zajedno što ćemo moći čuti i malo kasnije u jednoj pjesmi, a osim filozofije identiteta, Ab Solo je bitan kolektivu jednostavno jer je reperčina. Nije strano da mu članovi ekipe nose tekstove na provjeru ili da aktivno traže njegovo mišljenje o projektu. On je tip koji neće biti glavni na pozornici, ali bez njega u pozadini, TDE nikad ne bi bio isti ili ono što je danas. Nakon Kendrick Drake beefa, Kendrick je odradio pop-out show za June 19th i kad je repo 6.16 in LA, izvukao je Solo na stage i repo samo njemu ispred cijele dvorane, čisto potvrda koliko im svima Solovo mišljenje znači i kakav connection drže. Ajmo mi priču o ovom vještom reperu potkrijepiti dokazima, pa tako u Ab Solo bloku slušamo pjesme Pineal Gland, Bohemian Grove, Rapper Shit s Kendrickom i The Book of Soul.

Iako nije bio dio Black Hippie kolektiva, Isaiah Rashad se mora spomenuti kad pričamo o TDE-u. Realno trebala bi SZA, ali neki drugi put, danas samo repamo. Uglavnom, volim Zeja, ali oni imaju malo drukčiji put nego ostatak ekipe koji su, možemo reći, rasli zajedno, organski. Da se razumijemo, nije ni Zej došao u TDE kao gotov produkt, nego isto kao neizbrušeni dijamant, a kako je potpisao nakon što je izašao Good Kid, Mad City, očekivanja su bila ogromna. Debut albumom Sylvia Demo dokazuje da pripada gdje je i svijet se činio kao njegova perla, dok se nije shvatilo da zapravo ima dosta problema s drogom, do te mjere da je skoro par puta bio izbačen iz labela. Iz tame se vraća projektom Sun's Tirade, albumu pokušaju vraćanja kontrole u svoj život. Ne znam je li mu uspjelo, album je bio opće prihvaćen kao klasik, no Zay je svejedno ponovno nestao na 5 godina. Mnogi izvođači bi potpuno izgubili momentum takvim pristupanjem karijeri, no TDE status, a i sam status njegove kvalitete, držali su ga na životu do njegovog sljedećeg dropa House is Burning. Također klasik Mike mi preludi Isaiah, a uskoro izbacio i novi album It's Been Awful, koji jedva čekam čuti. Malo drukčiji karakter u cijeloj TDE priči, s obzirom da je Black Hippie kolektiv poznat po svojoj kontroli, bilo to glasa, inhibicija, pjesme, čega god. Zay nam u ovoj obiteljskoj priči služi kao onaj neki otuđeni bratić u Americi, čudan, ali uspješan. Slušamo pjesme 903 Freestyle, Park, What's Wrong i HB2U.

I to bi bilo to za večeras, jo. Volio bi završiti današnju emisiju jednom osobnom anegdotom. Naime, jedno vrijeme sam radio u Hard Rock hotelu Dublin na jednoj lijepoj poziciji koja mi je direktno omogućavala doticaj sa poznatim osobama koje bi nas posjetile. Neke od tih poznatih osoba bile su Denzel Curry, Meryl Streep, no ja se želim fokusirati na putu kad mi je TDI pulao po hotel Borad Maša. Imao sam priliku upoznati Punch-a, a tour manager nije mogao vjerovati da sam stvarno prepoznao Punch-a po government imenu, te je rekao da će od sada zbog mene morati i za Punch-a stvarati alias kad negdje ponovno putuju. Nije mi htio reći Kendrickov alias, ali je rekao da ima veze s pahuljicama, Captain Crunch Cereal ili tako nešto. Uglavnom, tour manager se zove Matt i kroz tih par dana što sam se o njima brinuo, imao sam prilike bolje ga upoznat i stvarno pričati o svemu što me zanima. Lik je bio super otvoren za razgovor, a i volim vjerovati da me se i on dojmio, s obzirom da mi je poklonio 5 ulaznice za SZU, koja je tada imala koncert u Malahajdu, malo iznad Dublina. Nažalost, zakasnili smo na koncert i nismo mogli ući, ali zauvijek ću pamtiti sve što mi je rekao Kendricku, to što me upoznao s par umjetnika iz TDI-a, to što nije mogao vjerovati da znam Punch of Government i to što je bio stvarno stand-up dude. Matt, ako slušaš, samo bez stresa, rakovi u staro malinu burez. Ja vas za kraj puštam s pjesmom The Hard Part 6 od Kendricka, Pipi, Audi.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Azir repriza.
2: Zara, je li tebi bez veze ovaj džez na maestralu?
3: Ne, meni je super ovaj džez.
4: Dobro večer, poštovani slušatelji. Danas obilježavamo Svjetski dan džeza. Dan posvećen glazbi koja je više od stila. Ona je jezik slobode, susreta i improvizacije. Džez je nastao iz iskustva zajednice, iz bluza, rada, boli i radosti. Tijekom više od stoljeća postoje univerzalni prostor razgovora među kulturama. Upravo zato UNESCO je 30. travnja proglasio Međunarodnim danom džeza, kao podsjetnik da glazba može graditi mostove tamo gdje riječi često ne uspijevaju. U večerašnjoj emisiji slušamo dva albuma koji nas vode u razdoblje ranih 60. godina, vrijeme kada se džez snažno razvijao između hard bopa, soula i bluza. U prvom dijelu emisije slušamo album Groovin' Blue saksofonista Curtis Amy-a. Curtis Amy bio je jedan od važnih predstavnika zapadnoobalne jazz scene, iako je često ostajao u sjeni poznatijih imena. Njegov tenor saksofon imao je topao, bluzom ubojen ton, a često je spajao hard bop energiju s elementima soula i rhythm and bluesa. Album Groovin' Blue snimljen je 1960. za Pacific Jazz Records. Na albumu uz Curtis Amy-a sviraju još i trubač Carmel Jones, pijanist Frank Strazzeri, vibrafonist Bobby Hutcherson, kontrabasist Jimmy Bond te bubnjar Frank Butler. Glazba na albumu ima snažan groove i blues karakter, a Amy-ev tenor saksofon vodi band kroz energične hard bop teme i emotivne improvizacije. Slušamo skladbe Gone Into It, Ansom i Boblin.

Curtis Amy bio je zanimljiv glazbenik jer je često povezivao jazz s popularnim oblicima afroameričke glazbe. Tijekom svoje karijere svirao je s brojnim rhythm and blues izvođačima, a kasnije i s pjevačem Ray Charlesom. Iako nikada nije postao velika zvijezda poput nekih svojih suvremenika, Curtis Amy je bio iznimno cijenjen među glazbenicima zbog svog toplog tona i osjećaja za blues. Upravo taj osjećaj jasno se čuje na albumu Groovin' Blue, gdje tenor saksofon često vodi melodiju kroz dugačke pjevne improvizacije. Hard bop scena tog vremena bila je snažno povezana s bluesom i gospelom, a mnogi su glazbenici nastojali zadržati emotivnu dubinu afroameričke glazbene tradicije. Amyjev stil savršeno se uklapa u takav pristup džezu. Slušamo skladbe Groovin' Blue, Beautiful You i Very Frank.

Album Prayer Meeting često se opisuje kao jedan od najboljih primjera soul jazz stila koji je bio vrlo popularan početkom 60-ih godina. Jimmy Smith na Hammond orguljama stvara snažan groove koji podsjeća na crkvenu gospel glazbu, dok Stanley Turrentine svojim tenor saksofonom dodaje duboki blues osjećaj. Njihova glazbena komunikacija djeluje gotovo spontano, kao razgovor između dva glazbenika koji savršeno razumiju jedan drugoga. Producent Alfred Lion i ton majstor Rudy Van Gelder zaslužni su za karakterističan zvuk Blue Note snimaka, jasan, topao i vrlo dinamičan. Upravo takav zvuk čini da album i danas zvuči svježe i energično kao da je snimljen jučer. Slušamo skladbe When the Saints Go Marching In, Red Top i Picnickin'.

Jimmy Smith je praktički revolucionirao ulogu Hammond B3 orgulja u džezu. Prije njega orgulje su se uglavnom koristile kao pratnja ili u crkvenoj glazbi, no Smith je stvorio snažan, solo orijentiran zvuk koji je mogao voditi cijelu kompoziciju. Zanimljivo je da je u početku bio skeptičan prema ideji da orgulje mogu zamijeniti kontrabas u jazz triju. Tijekom svojih prvih nastupa u klubovima, Smith je sam morao razviti tehniku kojom lijevom rukom i stopalima imitira bas liniju, dok desnom rukom vodi melodiju i improvizacije. Taj inovativni pristup postoje osnova soul jazz stila i inspiracija za generacije jazz orguljaša koji su ga slijedili. Slušamo skladbe Lonesome Road i Smith Walk.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja večerašnje emisije u kojoj smo slušali Curtis Amy-a i Jimmy Smitha. Curtis Amy predstavio nam je energiju hard bopa zapadne obale, dok nas je Jimmy Smith poveo u svijet soul jazza i moćnog zvuka Hammond orgulja. Iako su njihovi pristupi različiti, oba albuma pokazuju koliko jazz može biti povezan s bluesom, gospelom i dubokim osjećajem groova. Za kraj jedna misa o velikog jazz glazbenika Charlesa Mingusa. Jazz je sloboda, sloboda da sviraš ono što osjećaš. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodnu večer i srdečan pozdrav do sljedećeg susreta.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

koliko koraka još moram preći da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti. Puno mora i malo vjetra,